Hon hoya, hon hoya, phoenix dee. Hon hoya, tu squammy tong. Hon hoya, tootsi mastakna. Hon hoya, hon hoya, pai pantani. Hon hoya, hon hoya, poo too. Hon hoya, hon hoya, nawakna. Hon hoya, kuhi tukya. Hon hoya, kitangu, nu, pu, ni.